0: در بین چوپانها ریزو را دیدماند. ریزو وی را دیدن زمان رویش را با کفی دستایش پنهان کرد. واسه فهمید که او از شرم این طور میکند. ریزو؟ این تویی؟ تعجب کرد واسه. ریزو به جای جواب دادن سری خمش را باز خمتر کرد. چوپانها و آدمان واسه حیران شدند. اجگب نه ریزو، جدیانه گفت واسه. شاید او در این لحظه چگونه به انارگل عاشق شدن خودش را به یاد آورده بود. در جوانی این خیلی کارها می شود. باز ایلاوه کرد او و دستش را به ریزو دراز کرده گفت: مگر با من واخوردی کردن نمی خواهی؟ دستت رو ده. ریزو همانو جرأتی بر روی واسه نگریستن نکرده، با هر دو دستش دست او را گرفت. یکی از یارانی واسه پرسید: چی گپ گذشته بود اکی واسه؟ چرا این بچه از تو شرم کرده رویش را می پوشاند؟ واسه به طرف قاسم یک نگاه کرد و گفت: من این را پسر خواندی خود کرده بودم. این در نبودن من با قاسم جنگ کرده از خانه من برآمده رفت است. ریزو نظر به وقتی که به خانه واسه آمده بود باز رشد کرده، در لب و رویش میسه بلاغت دمیده بود. سالم و بردم می نمود. از زیر کرته چرکینش تنی با قوت، کتف و بازوی سیاه شتابی نیرومندی وی عیان شده می ایستد. از پرسیش و پاسخ معلوم شد که وی با چوپان و پادبانها آشنا و نمک خوره شده همراهشان می گشته است. با من می روی؟ پرسید واسه ازو. ریزو در او با علامت ریزوگی سر جنبانید. چشمان سیاهش برق زدن، نمایان بود که وی از این تکلیفی واسه خرسند است. قاسم قواقش را انداخته در کنارتر نشسته بود و با واسه نگاه های ناخوشنودانه و سرزنش آمیز می افکند. معلوم بود که وی معامله خوشی برادرش را با ریزو نمی پسندد. واسه او را جیغ زد: قاسم اینجا بیا. وی خواهم نخواهم خسته آمد. دویتان آشتی کنید. ریزو را نشان داده فرمود واسه: دست دهید به یک دیگر. من نمی خواهم. او را بد می بینم. گفته قاسم رویش را چپه کرد. من از تو نپرسیدم که او را ناز می بینی یا بد می بینی. گفت واسه و امر کرد: من می گویم آشتی کن. دست ده به وی. قاسم ناعلاج به ریزو دست داد. دویشان با یک دیگر نگاه نکرده دل سردانه دست فشاری نمودند. چوپانها با ریزو دریغ و افسوس گویان خیرباد کردند. آنها با وی اونس گرفته به رفاقت و الفتیش عادت کرده بودند. نمی خواستند از وی جدا شوند. ریزو با پس یکی از یارانی واسه سوار شده همراه آنان روانه گردید. آنها سیدالی را در قریبی دهی هارما، واقع در 2.5 فرسنگی شمالی بلجوان و ساحل راست سرخا پیدا کردند. وقتی پیشین بود، دسته سیدالی در یک ادیر نهان با تودزار جای گرفته استراحت میکرد. در بلندی ها دیدبانان استاده بودند. در علنگه گلخان ها گوشت گوسفندان کشته شده کباب کرده میشد که بوی اشتها کشای آن به دماغ ها میزد. سلام علیکی پر هیاهو با خوردن بغل کش، پرسپاس های گرم با وقوع پیوست. اسپان را با درخت و بوته ها قنتر کردند. میزبانان با آب و علفی آنها متصدی شدند. سردار دسته واسه را به چادری خود برد. چادری وای از پلاس و نمدی به شاخ توت آویخته شده عبارت بود. به زمینش برای نشستن نمد پاره دیگری را انداخته بودند. برای دویشان یک تا سانی گوسفند کباب شده را آوردند. سیدعلی سلاش را دسترخوان ساخته گوشت را پاره کرد. آدمانی آنها در سایه ها و روی سنگ ها سه کسی چهار کسی نشسته گوشت خوری میکردند. هزل و شوخی خنده های قاقاه آنها در چادیر شنیده میشد. کارها چی طور؟ پرسید واسه. ساز، گفت سیدعلی. همه قشلاق های قدی سرخوب، اطراف چگان، صدره خورد، صدره کلان، دره رجب فقیر را گشتم. از هر قشلاق دوباری سه باری گذاشتم. خلقان به شوریش تیارند. همه علامت واسه چی باشد، کی پیدا می شده باشد گفته، شبها از سرسقاوه چشم نمی کنند. از بلجوان چی خبر؟ چی خبره که باشد خودت می دونی اکی واسه؟ تو با بلجوان از من و نظیر نزدیکتری. هر خبری نو به تو بروقتر می رسد. تو در آنجا آدم نداری؟ چه خیل آدم؟ خبرکش. خبرکش چی لازم؟ دهقانانی که از بازار بلجوان برمی گردند به من خبرهای درکاری را رسانیده می ایستند. خوش، آنها به تو چی خبرها را رساندند؟ حاکم سربازانش را در سربازخانه غون کرده نگاه می داشته است. هیچ یکیش را از سربازخانه دور شدن نمی مانده است. دولت قراول بگی هر روز آنها را در پای قلعه مشق می داده است. باز؟ حاکم امروز ها با باغش نبر اومده، دایم در قلعه می ایستاده است. Олоёр дигар калонони лақайҳо ба қалъа бисёр даробаро мекарданд. Эҳтимол ҳоким бо ваъдаи амалу мансаб онҳоро ба болои мо андохтанӣ бошад. Эҳтимол мегӯӣ аниқашро намедонӣ? Чӣ хел донам, акай Восе. Донистан мушкил. Аз кунух Мингбошӣ чӣ хабар? Мингбошӣ паре рӯз ба ин тараф баромада буд. Як даҳмардаи чорбоғӣ ба ман пешакӣ хабар дод. Ман ба тарафи дошмандӣ рафтам. Хормагиҳо ба ӯ гуфтанд, ки Сайдалӣ ба тарафи Арзаниён гурехт. Мингбошӣ то Арзаниён рафта сарсон шуда, шаб ба чорбоғ баргаштааст. Вай ҳар шаб ба чорбоғ омада хоб мекунад. Ҳамин тавр мегӯянд. Шаб ба чорбоғ чӣ вақти бармегардад?
1: Бегоҳӣ.
0: Бегоҳӣ? Яъне чӣ вақти? Вақти паропари офтоб? Ё пештар, ё ки дертар? Гоҳ пештар, гоҳ дертар. Дар чорбоғ одами таъин дорӣ? Не. Лозим шавад аз чӯпонҳо, подабонҳо ё ки дигар одамони раҳакӣ мепурсам. Аз онҳо чиро пурсида фаҳмидӣ? Оё ту ба ман гуфта метавонӣ, ки парер шаб ва дина шаб Мингбошӣ дар кадом вақт ба чорбоғ баргашт? Вақти намози дигар, намози шом ё вақти хуфтан? Чӣ фарқ дорад, акай Восе, дар намози шом бошад ё хуфтан? Фарқашро озир мефаҳмӣ. Восе баъд аз таом дастонашро ба мукияш пок карда, об нӯшида, سخنش را دوام داد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
3: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: پسرم، برای خوراکی نصف روزی برایت پول فرستادم.
2: تشکر مادر جان، آلاکای گرفتم.
3: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشوید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شما مندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و امارات متحده عرب امکانی راه اندازی پروازهای دوشنبه خوجند ابو دابی را بررسی دارند. در تاجیکستان بیش از 166 هزار تن پخته جمع آوری شده است. بازارخانه غلبه مسکو قصه‌های ساکنانی تاجیکستان را جمع آوری میکند. شرح پاره خبرها. سال جاری در دوشنبه 39 انشاءات جدید از جمله بناهای استقامتی و مکتب کودکستان و مؤسسه های دولتی بوری نخست به نظام گرمی‌دهی پیوست کرده می شوند. همزمان 143 انشاءات بنا بر تخریب گردیدن از نظام خارج می گردند. در مجموع در موسم زمستانی در پیش بوده 3300 انشاءات با گرمی تامین کرده می شود. کارخانه شبکه های گرمی‌دهی دوشنبه خبر داد که با مقصد سنجش و کارهای نگاهبینی تکنیکی با قبرهای بعضی بناها در نوحه های سینو و اسماعیل سامانی پایتخت آبی گرم انتقال داده شده است. با گفته قربان احمدزاده نماینده شرکت برق توجیک، مرکزهای برق و گرمی‌دهی یک و دوی دوشنبه برای موسم نوی گرمی‌دهی کاملا آماده می باشند. برای فعالیت این شبکه ها زیاد از 1 میلیون تن انگشت ضرور می باشد. در همین حال سنه دقیق آغاز فعالیت شعبه گرمی‌دهی هنوز مشخص نیست. تاجیکستان و امارات متحده عرب امکانی راه اندازی پروازها در خطسیرهای دوشنبه، ابودابی و خوجند ابودابی را طریق شرکت هواپیمایی اتحاد ایروی بررسی دارند. طوری در اگنتی هماهنگی تاجیکستان خبر دادند، حالا این مسئله در مرحله بررسی و آموزش می باشد. ذکر می گردد که بررسی خطسیرهای نو پس از تصویب سازنامه بین دو کشور درباره تماس هوایی از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان صورت خواهد گرفت. اولو جونیپو شرطوی روحندوزی پروازو رو بررسی میکنند. در مرحله اول انجام دو پرواز در یک هفته میتواند موافقه کرده شود. منبع در صورت ضرورت شماره اونها میتواند زیاد شود. باید گفت عملی سازی سازشنامه همچنین باید با رشد سیاحی، تحکیم رابطه های تجارتی اقتصادی و توسعه امکانات سفر برای شهروندان تاجیکستان و امارات متحده عرب مساعدت کند. در تاجیکستان تا امروز بیش از 166 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است. در این باره در وزارت کشاورزی خبر دادند. طبق نقشه سالی روان کشاورزان تاجیکستان عزم دارند بیش از 394 هزار تن پخته جمع‌آوری نمایند. حجم بیشتری حاصل یا تقریبا 127 هزار تن پخته در خطلانقان داشته شده است. جمع‌آوری پخته همچنین در سوخت و نوحیه های تابع جمهوری نیز بر اعلا به مشاهده می‌رسد. حالا برای جمع‌آوری پخته بیش از 100 هزار نفر چینکچیان به کار سفر برگردیدند. سالی جاری خواجگی دوران در میدان زیاد از 40 هزار گکتر نوهای گوناگون با حاصلخیزی پنبه دانه را کشت نمودند. بازارخانه غلبه روسیه لایحه وسیع مقیاس را تحت عنوان چهره های غلبه عملی نموده، شهروندان تاجیکستان را دعوت می نماید که با تشبث تاریخی عمومی همراه شوند و خاطره اجدادان خویش را که در غلبه سهم گذاشتند حفظ نمایند. برای این تنها ضرور است که عکس خویشاوندان شناس یا هموطنی خود و سالهای حیاتی او را بازگذاری کرد، توضیح داد که او در دوره جنگ در کجا خدمت و یا فعالیت کرده است. این معلومات در بایگانی تاریخی آثارخانه غلبه با طور دائمی نگاه داشته می شود. در داخل خود آثارخانه غلبه در تالار چهره ها نمایشگاه بزرگ مردمی تشکیل کرده شده است که در آن اشتراکچیان لایحه می توانند عکس اجداد خویش را پیدا نمایند. باید قید کرد که در جنگ دوم جهان زیاد از 27 میلیون شهروندان شوروی جان خود را از دست دادند. تقریبا 100 هزار نفر آنها هموطنان ما می باشند. در تاجیکستان پایگاه نوی آنلاین آموزش شاهمود با نام شاهمود نامه راه اندازی گردید که در سایه رایگان شاهمود را پیشنهاد می نماید. این پلتفرم از جانب فدراسیون شاهمود تاجیکستان معرفی گردید. آن با دستگیری فدراسیون از جانب برنامه‌ساز ایسو سعید تهیه شده است. шоҳмуднома 105 дарсро ки ба 5 сатҳи маҳорат тақсим шуданд, инчунин масъалҳои шоҳмутӣ бозиҳои қаҳрамонии ҷаҳон ва китобхонаи рақамиро пешниҳод менамояд. Истифодабарандагон инчунин метавонанд бо рақибони маҷозӣ бозӣ намоянд. Пас аз хатми курс, истифодабарандагон метавонанд шаҳодатномаи электронӣ ройгон гиранд. Платформаи мазкур ҳоло бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дастрас мебошад. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما از یکلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 96
1: 96 پرواز موشک الکترونی شرکتی امریکایی Rocket Lab دو امروز همین مقدار مهوره رو با کیهان برآورده است. 19 سپتامبر سال 2026 Rocket Lab 96مین پرواز موشک الکترون رو انجام داد. موشک از پایگاهی کیهانی شرکت در زلندیا نو پرواز کرده. مهوره استرکسی شرکتی ژاپنی سنسپتیف رو با مدار برآورد. این همچنین 17مین پرواز Rocket Lab از اولی سال 2026 بود. مهوره در بلندی 572 کیلومتر از سطح زمین جایگیر کرده شد.
0: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: سرخط خبرها
3: تاجیکستان و امارات متحده عرب امکانی روح‌اندازی پروازهای دوشنبه خوجند ابودابی را بررسی کردند. و سرخانه غلبه مسکو قصه های ساکنان تاجیکستان را جمع آوری می کند. 39 انشاءات جدید به نظام گرمی‌دهی دوشنبه پیوست می شود. در تاجیکستان یک پایگاه نوی آنلاین برای آموزش شاهمرد راه اندازی گردید. در تاجیکستان زیاد از 166 هزار تن پخته جمع آوری شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی از پلیوس.
0: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی. غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادرانی عزیز، شما برنامه جان یا چه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگونی سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراکهای سالم را با میل زیاد میخورد؟ این بود برنامه جان یا چه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. جان یا چه، یک گهواره مهر.
2: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: بوبین بیشونال و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک قدم به

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان میزبانی بیزنس فورم آسیا مرکزی آمریکا میشود. سازمان جهانی تندرستی حالت تیبابو در ایرکوتسک را ثبت نکرده است. بریتانیا علیه سه شرکت از قرقیزستان سانکسیا جاری کرد. جایزه نوبل در رشته ادبیات نصیب نویسنده از کانادا شد. امروز در دوشنبه حرکت واسطه های نقلیات در چندی از کوچه ها موقتا محدود میگردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: آسیا پلاس.

شعر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری.

نمیبینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش، نمیبینم وطنداریست، وطنداری.

0: عمومی است.
1: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم 1000 قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلاس.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است سلیم تهرانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: Осень не ставит жизнь на паузу.
6: Она просто меняет саундтрек.
5: Азия Плюс. Твой саундтрек осени. Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: آمادگی مرکزی برق و گرمی‌دهی دوی دوشنبه برای زمستان گزارونی سنجیده شد. تاجیکستان و آذربایجان همکاری‌ها را در ساحه اکسپرتیز سودی طبی تحکیم می‌بخشند. دستاوردهای کشور در سمت رشد ذهنی سنی معرفی شد. قزاقستان صادرکننده اساسی کارتوشک تاجیکستان گردید. چین شرطهای صادرات نقلیات را سخت‌تر می‌کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
4: 107677.
5: در ژاپن شماره آدمان 100 ساله و کلانتر از آن بار اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 سال بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش می‌یابد. سال 1963 وقتی چونین عمر بار اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 سال بالا زندگی میکردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلاس.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. آسیا پلیس را بشنوید.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. بنا به اطلاع اجنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز تغییر یابنده بی بارش است. هوا در خروخ تا 23 درجه گرم، در خوجند تا 23 درجه گرم، در باختر تا 29 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تبه جمهوری تا 28 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابع ولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: سرخط خبرها.
1: سرانی کشورهای ایتیادی دولت مستقل در سیغای محدود و خوردن. دانشمندان تاجیک می توانند برای پژوهش در امریکا کمک مالی دریافت نمایند. بلاروس بزرگترین صادرکننده گوشت به تاجیکستان شد. تاجیکستان را در بازی های پاراسیایی 13 ورزشکار نمایندگی می کند. در دوشنبه فستیوالی فلک دایر می گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 335.
5: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاه برقی آبی روغون در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغون در رود وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاه برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 به نقشه گرفته شده است.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریک بخش آهنگ استقلال، نوری زلال.
6: بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

0: Соат дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ.
5: Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. سرانی کشورهای ایتیادی دولتهای مستقل در سیغای محدود و خوردن. تاجیکستان را در بازی های پراسیوی 13 ورزشکار نمایندگی میکرد. در دوشنبه فردا فستیوالی فلک دیر میشود. شرحی پور خبرها. امروز سرانی کشورهای ایتیادی دولتهای مستقل در یک جلسه شروع سرانی دولتهای ایتیاد که در منطقه استراتی آوازاد در ساحل بحری کاسپی ترکمنستان برگزار می شود شرکت دارند. جلسه را پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف افتتاح نمود. بعدان جلسه در حیط وسیع ادامه می یابد. باری اول پرزیدنت ایران و سرانی کشورهای ایتیادی دولتهای مستقل همراه می شود. روزنامه نشستی سرانی دولت ها تقریبا 15 مساله رو در بر می گیرد. پس از انجام کار جلسه سرانی کشورها قبولی صورت مشترک رو در نظر دارند که در آن فعالیت ایتیادی دولتهای مستقل در زمانی 35 سال گذشته ارزیابی و دورنمای آینده این سازمان معین کرده می شود. علاوه بر این سرانی کشورها تصویب یک چند سند را درباره شریکی در مبارزه با جنایت های کیبری مجموع تدبیرها را جهت تقویت ایمیج مثبت اتحاد و معین کردن صلح موضوعی که بر روش اجتماعی سطح زندگی و پیوست نقلیات نگراننده شدند در نظر دارند. قبولی درخواست ها برای اشتراک دانشمندان تاجیک در برنامه بورسیه فولبرایت امریکا برای دوره سالهای 2027-28 آغاز کرده. برنامه به علمان و متخصصان تاجیک که درجه دکتری دارند امکان می دهد که در یکی از دانشگاه های امریکا تحصیل نموده در این مدت پژوهش گذارند. اولویت به دو طالبان داده می شود که تجربه کاری زیاد از 10 سال را دارند. سمت هایی که برای پژوهش آنها افضلیت داده می شود هوش مصنوعی، فناوری های رقمی، کندنی های حیاتان مهم، ذخیره های انرژتیکی و آب، اینچنین مدیریت کسب و کار می باشد. برنامه خروجات سفر به امریکا، کمک مهلی و سغورته طبی نیز پیشنهاد می نماید. قبولی درخواست ها تا 6 نوامبر سال. بلاروس با بزرگترین تامین کننده گوشت تاجیکستان تبدیل یافت. در ظرف 9 ماه سال 2026 تاجیکستان تقریبا 21.5000 تن گوشت و محصولات علاوگی گوشت خوراکبری را با مبلغ تقریبا 84 میلیون دلار وارد کرده است. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 60% زیاد می باشد. این گروه محصولات گوشت گاو، گوسفند، گوشت پرنده و قسم های درونی قابل استعمال گوشت را در بر می گیرند. خبر می دهد خدمات گمرک. طبق آمار موجوده حجم بیشتری محصولات گوشتی در این دوره از بلاروس و سپس از قزاقستان، اوکراین، پاکستان و ازبکستان آورده شده است. هیئت دسته منتخبی پارالیمپی تاجیکستان در بازی های پنجم پاراسیویی که از 18 تا 24 اکتبر در ژاپن دایر می‌گردند اشتراک می‌نماید. تاجیکستان را در بازی ها 13 ورزشکار نمایندگی می‌کند. سفربری هیئت دسته منتخبی پارالیمپی تاجیکستان از 10 اکتبر آغاز می‌یابد. در مجموع انتظار می‌رود که تقریبا 3000 ورزشکار در بازی های پاراسیویی شرکت ورزد. فردا 10 اکتبر بخشیده به روز فلک در تالاری فیلارمونی دولتی به نام یکا شریف جورایف فستیوال جمهوری فلک سرایان برگزار میگردد. در کاری فستیوال هنرمندان و گروه های فلک سرا از سراسر کشور اشتراک می نمایند. آغاز چورابینی ساعت 11 درآمد آزاد است. همچنین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کمفورت بیبی.
2: غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادران عزیز، شما برنامه جانی اوچه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراکهای گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگون سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراکهای گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال: کودک شما کدام خوراکهای سالم را با میل زیاد میخورد؟ این بود برنامه جانی اوچه. برنامه با دستگیری شرکت کمفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. جانی اوچه، یک گهواره مهر.
1: اولین برند وطنی اوریبچه‌های کمفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. اوریبچه‌های کمفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کمفورت بیبی نقطه تیجی. کمفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: امولی رحمان دعوت کرد که همکاری های اتحادیه دولت های مستقل در صحه اقتصاد و امنیت تحکیم یابند. تاجیکستانی با 50% سوختگی بدن از شفاخانه اونسک رخصت شده است. تاجیکستان و ژاپنیا بنیاد زیرشبکه نوی برقی دوشنبه را بررسی کردند. نظامیانی تاجیکستان برای اشتراک در مشق‌های سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی با بلاروس رفتند. جایزه صلح نوبل به دادرسی سابق دادگاه بین المللی جنایی نصیب دانسته شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی.
4: 121
5: متر بلندی مجموعه استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمزی تاریخی دارد. 30 متر با سی سالگی استقلالیت و 91 متر با سال 1991 سال اعلانی استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره میکند.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Алайди Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Эмомалӣ Раҳмон даъват намуд, ки ҳамкориҳои иқтисодӣ Иттиҳоди давлатҳои мустақил таҳким бахшида шаванд. Тоҷикистонӣ бо 50% сӯхтагии бадан аз шифохонаи Омск рухсат шудааст. Тоҷикистону Япония бунёди зершабакаи нави барқи Душанберо баррасӣ карданд. شرحی پوره خبرها پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان زمینی سخنرانی در جلسه شروع سرانی دولت و اتحادی دولت و مستقل در ترکمنستان سمت اساسی همکاری کشورهای اتحاد را معاین نموده توجه اساسی را با سوهای اقتصاد، تکنولوژی، رابطه های نقلیاتی و امنیت روانه ساخت. در سخنرانی به همکاری تکنولوژی نوآوری ها رقمی سازی و ذهنی سونی توجه مخصوص ظاهر گردید. امامعلی رحمان اینچنین رشد اقتصادی سبز و تطبیق لایحه های مشخصی انرژی برقرار شونده را همچون سمت امید بخش معین ساخت. پریزیدنت کشور اینچنین ابراز نمود که در سال 2027 در دوشنبه کنفرانس بین المللی او برگزار می‌گردد و از نمایندگان کشورهای اتحاد دعوت به عمل آورد که در کنفرانس و تطبیق هدف‌های 10 ساله فعالانه اشتراک نمایند. شهروندی 23 ساله تاجیکستان از مرکز سوختگی دانشگاه تحقیقاتی طبی پریوولسکی شهری نیژنی نوگراد رخصت داده شد. او در نیمه دوم ماه آگوست در یک حادثه سوختوری میدانی ساختمانی در آنسک آسیب برداشته بود. نام برده از سوختگی 50% بدن، شکستنی ستون‌مهره و آسیب شدید روحی نفس اذیت میکشد. ایگر آریفیف سردختوری این تبابتخانه خبر داد که با شرافت تدبیرهای تبابتی و برقرارسازی این جوان توانسته است تا زمانی رخصت شدن از بیمارخانه مستقلانه حرکت نماید. حالا وضعیت صحتی او خوب است و برای بازگشتن به وطن آمادگی می‌بیند. تاجیکستان و یاپونیا مسئله ساختمانی یک ایستگاه نوی برقی 220 کیلوولت را در دوشنبه بررسی کردند. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان و یوشیماسا تاکیمورا رهبری نمایندگی اگنتی همکاری های بین المللی یاپونیا جایکا در تاجیکستان این لایحه و همچنین تجدید نیروگاه برقی آبی ورزوبدو را بررسی نمودند. علاوه بر این مسائل رقمی سازی بخش انرژیتیکا بلند برداشتن ثمرانوکی استفاده نیروی برق و آماده سازی متخصصان بلند اختصاص نیز بررسی شده است. هیئت نظامی تاجیکستان برای اشتراک در تمرین‌های سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی با بلاروس حاضر شد. مشق‌های فرماندهی ستادی برادری ناگوساستانی 2026 و تمرین‌های مونیا 2026 با جلب واحدهای حفظ و سلاحی از سلاح‌های کیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی. اینچنین تامینات طبی این سازمان از 12 تا 16 اکتبر برگزار می‌شوند. خبر می‌دهد وزارت مدافع بلاروس نیروهای تاجیکستان در یک شویگی با دیگر اشتراکچیان ائتلاف عملیات پاسداری صلح و رفع منبع‌های تهدیدهای بیولوژی را در منطقه مسئولیت قوه‌های دسته جمعی تمرین خواهند کرد. سابق کمیسر عالی سازمانی ملل متحد اوید با حقوق انسان و دادرسی پیشینی دادگاهی بین المللی جنایی نوی پیل برنده جایزه نوبل در رشته صلح گردید. این جایزه برای تلاش‌ها در راه تحکیم صلح و حقوق بین المللی تقدیم گردید. مراسم جایزه سپاری جایزه نوبل روز 10 دکبر صلح در سالگرد وفات آلفرد نوبل برگزار کرده می‌شود. چون این بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Мазаҳои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: XL رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو ما ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. Он ро аз дас наде.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: رقمی تلفونی داره رکلامه
8: 41 41.
0: فیغانی برگ و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلوس.

0: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 4,64 میلیون.
1: 4,64 میلیون بار یک ترونه رو در یک شبونه روز شنیدند. این نتیجه وابسته با ترونه سه شنونده در سپوتیفای تو یکومی سنتیبری سالی روان با قید گرفته شده است. این ترونه بی بی واوی، کارل جی، خودلاین و روسوفسکی بود.
0: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: بوبین بیشونال و بیرقص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: شرکتی آویزول اول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони nitro.tj ба кайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
4: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст надед. Танҳо дар KFC.
5: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
6: Ҷон ёча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
7: Шарики барнома Comfort Baby.
8: غیزای سالم برای کودک در تعامنامه کودک باید چی باشد؟ سلام مادرانی عزیز، شما برنامه جانی اوچه را گوش میکنید. امروز به یخدان نگاه کنید. سبزوات داریم، میوه چی؟ محصولات شیری، تخم، گوشت و یا دیگر منبع سفیده چی؟ غیزای سالم حتما معنای خوراک های گرانبها را ندارد. برای کودک سینی تا مکتبی مهم است که غیزا گوناگون و متوازن باشد. در روی خط محصولات ما باید گروه های گوناگون سبزوات و میوه ها، غله دانه، محصولات دارای سفیده و محصولات های شیری جای داشته باشند. و یک مصلحت عادی، کوشش کنید که کودک خوراک های گوناگون را استعمال کند. اگر امروز گلکرم نخورد، این معنای آن را ندارد که او هیچ گاه آن را دوست نخواهد داشت. سوال، کودک شما کدام خوراک های سالم را با میل زیاد می خورد؟ این بود برنامه جانی اوچه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. جانی اوچه، یک گهواره مهر.
7: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می‌توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی .tj. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
9: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
10: سلام سومینی ارجمند، منی جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز به یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادت هر روزه. اما در چین پس یک پیاله چای میتواند فرهنگ بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوعهای دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم انعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمیکند، او هم میتواند صبح نوشاکیش رو گرفته با کار شتابد، اما انعنه چای نوشی و چای دم کنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب توفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند، آن طوری که در دیگر کشورها در برای قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستانی عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک می گذاریم و می فهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
9: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
1: رادیوی آسیا پلاس،
9: برای شنیدن
1: آسیا پلاس.

0: هم به یاد رو بروز.
1: سوال در تاجیکستان 18.
2: پسرم برای خوراک نصف روزی برایت پول فرستادم.
3: تشکر مادر جان، اللهکی گرفتم.
4: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شام بخیر شما بندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. تابستانی سالی آینده در دوشنبه کنفرانس بین المللی اوید به صلح آفری برگزار میگردد که با آغاز رسمی ده ساله بین المللی صلح آفری برای نسلهای آینده بخشیده شده است. این نکته رو امروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه شروع سرانی دولت و اتحادی دولت های مستقل در ترکمنستان اعلان داشت. با ابراز سروری دولت نقشه ها برای یک جایه با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان بین المللی تشکیل کردن کنفرانس موجود می باشند. پرزیدنت تاجیکستان همچنین از کشورهای اتحادی دولت های مستقل دعوت به عمل آورد که در راه نول شدن به هدف این ده ساله فعالانه اشتراک نمایند. امامعلی رحمان در سخنرانی خیش جانبداری گسترشی رابطه های تجارتی، اقتصادی و سرمایه گذاری، رشد مسیرهای نقلیاتی و همکاری های صنعتی، اینچنین تقویت همکاری در ساحه های امنیت، ذهنی سونی، رقمی سازی، اینوواسیا و اقتصادی سبز کردید. هیئت نظامی تاجیکستان برای اشتراک در تمرین های سازمانی پیمانی امنیتی دست جمعی با بلاروس حاضر شد. مشقوی فرماندهی ستادی برادری نوگوس هستنی و تمرین های مونیا 2026 با جلب واحد های حفظ، اسلحه کیمیاوی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی و اینچنین تامینات طبی این سازمان از 12 تا 16 اکتبر برگزار می شوند. خبر می دهد وزارت مدافع بلاروس. نیروهای تاجیکستان در یک جایگی با دیگر اشتراکچیان ائتلاف عملیات پاسداری صلح و رفع منبع های تهدیدهای بیولوژی را در منطقه مسئولیت قواهای دسته جمعی تمرین خواهند کرد. قبولی درخواست ها برای اشتراک دانشمندان تاجیک در برنامه بورسیه فول برایتی امریکا برای سال تحصیل 2027-2028 آغاز شد. برنامه با علما و متخصصان تاجیک که درجه دکتری دارند امکان می دهد که در یکی از دانشگاه های امریکا تحصیل نموده در این مدت پژوهش گذارند. اولویت به داوطلبان داده می شود که تجربه کاری بیش از 10 سال دارند. سمت هایی که برای پژوهش آنها افضلیت داده می شود هوش مصنوعی، فناوری های رقمی، کندنی های حیاتان مهم، ذخیره های انرژتیکا و آب، اینچنین مدیریت کسب و کار می باشند. برنامه خروجات سفر به امریکا، کمک مالی و سغورتای طبی نیز پیشنهاد می نماید. قبولی حجت ها تا 6 نوامبر سال. هیئت دسته منتخبی پارالمپی تاجیکستان در بازی‌های پنجمی پاراآسیایی که از 18 تا 24 اکتبر در ژاپن دایر می‌گردند اشتراک می‌ورزد. تاجیکستان را در بازی‌های مذکور 13 ورزشکار نمایندگی می‌کنند. در این باره در کمیته ملی پارالمپی کشور خبر دادند. سفربری هیئت دسته منتخبی پارالمپی تاجیکستان از 10 اکتبر آغاز می‌گردد. در مجموع انتظار می‌رود که تقریباً 3000 ورزشکاران در بازی‌های پاراآسیایی شرکت ورزند. برنامه بازی ها 18 نمودی ورزش و 502 مجموعه مدال ها را در بر می گیرد. مسابقه ها در 19 انشاءات ورزشی برگزار خواهند شد. فردا 10 اکتبر بخشیده به روز فلک در تالاری فیلارمونیای دولتی به نام آکاشریف جورایف فستیوال جمهوریوی فلک سرایان برگزار می‌گردد. در فستیوال مذکور هنرمندان و گروه‌های فلک سرو از سراسر تاجیکستان اشتراک می‌نمایند. آغاز چورابینی فرهنگی ساعت 11 درآمد آزاد است. چنین بوده خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. شما خوش و گوار را داشته باشید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: суббаррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 تنگه قزاقی 20.6 درم، 10 سومی قرغیزی 1 سومونی، 1 یوان چینی 1 سومونی 37 درم، 1000 سومی ازبکی 78.3 درم، همین گونه امروز 1 یورو 10 سومونی 32 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی 23 درم، 1 روبل روسی 10.7 درم ارزش دارد. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید؟ به نظرتان چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: اینم یک رو
1: سلامت باشه،
0: جمع خیلی چیار میگذارانم.
1: با شما هم نیست تشکر میگم برای اونه که شما اشتراکچی اقنامی ما هستید.
0: سلامت اکر، سلامت باشید.
1: سلامت باشید، شما تو خوش باشید، صورتی به فراغت برای شما.
2: Что ж, вот и все. Вот мы позвонили нашему последнему победителю, и он поднял трубку, с чем мы его поздравляем. Он выиграл 1000 сомони от Нитро. Друзья, если вы тоже хотите выиграть 1000 сомони, то покупайте Нитро в магазинах города и регистрируйте код, который найдете на баночке. Этот код можно зарегистрировать на сайте nitro.tj либо по номеру телефона, написав имя, фамилию и город своего проживания. Обязательно покупайте Нитро, регистрируйте код и участвуйте в розыгрыше. И пусть удача будет на вашей стороне.
1: ولی در همین نقطه بسیار زیبا با شما خیر خوش میکنیم، تبریک میکنیم صمیمانه. ما نفرانی که برد کردن رسما، نفرانی که برد نکردن شما سلامت باشید، زیگ نشوید، زیرا که این اقدام هر هفته است. و خب با در این روزهای زیبای تیر ماهی برای شما تبی بولیده ارزو میکنم و بیاد نسبت هم دیگر بازم مهربون تر میشویم، دیگر رو احترام میکنیم، دوست میداریم، قدر میکنیم، خیر خوش میکنیم. تو هفته دیگر برای شما از پیش روزهای سرعتی از سرعتی به فراغت و در پیش هفته با برکت و با برار تمام میکنم. این ترانه رو با هم میشنویم و شما خوش و تبی
3: фиғони барг و چرگ در حاشیه صدرنگی طبیعت. آسیا پلاس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنوندگانی عزیز، بنا به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای شام تغییر یابنده ببارش می‌شود. امشب در خروق 11 درجه گرم، در خوجند 12 درجه گرم، در باختر 14 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری 15 درجه گرم می‌شود. Таби Болидана Сибатон.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی.
2: 938 میلیون.
3: 938 миллион доллар ин даромади филми Spider-Man Brand New Day ба таври истило Человек-паук танҳо дар иёлоти муттаҳидаи Амрико ва Канада буд. Тибқи маълумоти Box Office Mojo, то 18 сентябр даромади филм ба тақрибан 938 миллион доллар расидааст. Қаблан ин филм рекорди даромади рӯзи аввали намоиш дар Амрикои Шимолиро низ нав карда буд. Шумо қисми нави ин филмро тамошо кардаед?
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

تا گلالودم ماهی تو بگیر، بیا این آلود ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین.

0: در بین چوپانها ریزو را دیدماند. ریزو وی را دیدن زمان رویش را با کفی دستایش پنهان کرد. واسه فهمید که او از شرم این طور میکند. ریزو؟ این تویی؟ تعجب کرد واسه. ریزو به جای جواب دادن سری خمش را باز خمتر کرد. چوپانها و آدمان واسه حیران شدند. اجگب نه ریزو، جدیانه گفت واسه. شاید او در این لحظه چگونه به انارگل عاشق شدنی خودش را به یاد آورده بود. در جوانی این خیلی کارها می شود. باز ایلاوه کرد او و دستش را به ریزو دراز کرده گفت: مگر با من واخوردی کردن نمی خواهی؟ دستت رو ده. ریزو همان جرأتی بر روی واسه نگریستن نکرده، با هر دو دستش دست او را گرفت. یکی از یارانی واسه پرسید: چی گپ گذشته بوده کی واسه؟ چرا این بچه از تو شرم کرده رویش رو می پوشاند؟ واسه به طرف قاسم یک نگاه کرد و گفت: من این را پسر خواندی خود کرده بودم. این در نبودن من با قاسم جنگ کرده از خانه من برآمده رفت است. ریزو نظر به وقتی که به خانه واسه آمده بود باز رشد کرده، در لب و رویش میسه بلاغت دمیده بود. سالم و بردم می نمود. از زیر کرته چرکینش تنی با قوت، کتف و بازوی سیاه شتابی نیرومندی وی عیان شده می ایستاد. از پرسیش و پاسخ معلوم شد که وی با چوپان و پادبانها آشنا و نمک خوره شده همراهشان می گشته است. با من می روی؟ پرسید واسه ازو. ریزو در او با علامت ریزوگی سر جنبانید. چشمان سیاهش برق زدن، نمایان بود که وی از این تکلیفی واسه خرسند است. قاسم قواقش را انداخته در کنارتر نشسته بود و با واسه نگاه های ناخوشنودانه و سرزنش‌آمیز می افکند. معلوم بود که وی معامله خوشی برادرش را با ریزو نمی پسندد. واسه او را جیغ زد: قاسم اینجا بیا. وی خواهم نخواهم خسته آمد. دویتان آشتی کنید. ریزو را نشان داده فرمود واسه: دست دهید به یک دیگر. من نمی خواهم. او را بد می بینم. گفته قاسم رویش را چپه کرد. من از تو نپرسیدم که او را ناز می بینی یا بد می بینی. گفت واسه و امر کرد: من می گویم آشتی کن. دست ده به وی. قاسم ناعلاج به ریزو دست داد. دویشان با یک دیگر نگاه نکرده دل سردانه دست فشاری نمودند. چوپانها با ریزو دریغ و افسوس گویان خیرباد کردند. آنها با وی اونس گرفته به رفاقت و الفتیش عادت کرده بودند. نمی خواستند از وی جدا شوند. ریزو با پس یکی از یاران واسه سوار شده همراه آنان روانه گردید. آنها سیدلی را در قریبی دیه هارما، واقع در 2.5 فرسنگی شمالی بلجوان و ساحل راست سرخا پیدا کردند. وقتی پیشین بود، دسته سیدلی در یک ادیر نهان به تودزار جای گرفته استراحت میکرد. در بلندی ها دیدبانان استاده بودند. در علنگه گلخان ها گوشت گوسفندان کشته شده کباب کرده میشد که بوی اشتها کشای آن به دماغ ها میزد. سلام علیکی پر هیاهو، با خوردن بغل کش، پر سپاس های گرم به وقوع پیوست. اسپان را با درخت و بوته ها قنتر کردند. میزبانان با آب و علفی آنها متصدی شدند. سردار دسته واسه را به چادری خود برد. چادری وای از پلاس و نمدی به شاخ توت آویخته شده عبارت بود. به زمینش برای نشستن نمدپاره دیگری را انداخته بودند. برای دویشان یک تا سانی گوسفند کباب شده را آوردند. سیدعلی سلاش را دسترخوان ساخته گوشت را پاره کرد. آدمان آنها در سایه ها و روی سنگ ها سه کسی چهار کسی نشسته گوشت خوری میکردند. هزل و شوخی خنده های قاقاه آنها در چادیر شنیده می شد. کارها چی طور؟ پرسید واسه. ساز، گفت سیدعلی. همه قشلاق های قد سرخاب، اطراف چگان، صدره خورد، صدره کلان، دره رجب فقیر رو گشتم. از هر قشلاق دوباره سه باری گذاشتم. خلقان به شوریش تیارند. همه علامت واسه چی باشد، کی پیدا می شده باشد، گفته شبها از سرسقاوه چشم نمی کنند. از بلجوان چی خبر؟ چی خبره که باشد خودت می دونی یکی واسه؟ تو با بلجوان از من و نظیر نزدیکتری. هر خبری نو به تو بروقتر می رسد. تو در آنجا آدم نداری؟ چه خیل آدم؟ خبرکش. خبرکش چی لازم؟ دهقانانی که از بازار بلجوان برمی گردن با من خبرهای درکاری را رسانیده می ایستن. خوش آنها به تو چی خبرها را رساندن؟ حاکیم سربازانش را در سربازخانه غون کرده نگاه می داشته است. هیچ یکیش را از سربازخانه دور شدن نمی مانده است. دولت قراولبگی هر روز آنها را در پای قلعه مشق می داده است. باز؟ حاکیم امروز ها با باغش نبر اومده دایم در قلعه می استاده است. Олоёр дигар калонони лахайҳо ба қалъа бисёр даробаро мекарданд. Эҳтимол ҳоким бо ваъдаи амалу мансаб онҳоро ба болои мо андохтани бошад. Эҳтимол мегӯӣ аниқашро намедонӣ? Чӣ хел донам акай восе, донистан мушкил. Аз кулух мингбошӣ чӣ хабар? Мингбошӣ паре рӯз ба ин тараф баромада буд. Як даҳмардаи чорбоғӣ ба ман пешакӣ хабар дод. Ман ба тарафи дошмандӣ рафтам. Хормагиҳо ба ӯ гуфтанд ки Сайдалӣ ба тарафи Арзаниён гурехт. Мингбошӣ то Арзаниён рафта сарсон шуда шаб ба чорбоғ баргаштааст. Вай ҳар шаб ба чорбоғ омада хоб мекунад. Ҳамин тавр мегӯянд. Шаб ба чорбоғ чӣ вақти бармегардад? Бегоҳӣ.
1: Бегоҳӣ?
0: Яъне чӣ вақти? Вақти паропари офтоб? Ё пештар ёки диртар? Гоҳ пештар, гоҳ диртар. Дар чорбоғ одами таин дорӣ? Не. Лозим шавад аз чӯпонҳо, подабонҳо ё ки дигар одамони раҳакӣ мепурсам. Аз онҳо чиро пурсида фаҳмидӣ? Оё ту ба ман гуфта метавонӣ ки парер шаб ва дина шаб мингбошӣ дар кадом вақт ба чорбоғ баргашт? Вақти намози дигар, намози шом ё вақти хуфтан? Чӣ фарқ дорад акай восе, дар намози шом бошад ё хуфтан? Фарқашро озир мефаҳмӣ. Восе баъд аз таом дастонашро ба мукияш пок карда, об нӯшида, суханашро давом дод.
2: Сомиёни азиз, шумо пораеро аз романи Восеи нависанда Сотим Улуғзода шунидед. Идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
3: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
4: Сочне, Восточне. Радио Азия Плюс.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم. وطنداری

میبینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطنداریست، وطنداری.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: رادیو آسیا پلاس
0: برای شنیدن.
5: آسیا پلاس.

0: قصه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 58.6.
1: ورزشگری شویدی اندریاس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنهاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میونه هر یک کیلومتر را تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده با سرعت میونه تقریبا 21.8 کیلومتر در یک ساعت دوید است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان را آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلاس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: او بوشاری که نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.
2: Гармошка.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 96
2: 96 پرواز موشک الکترونی شرکتی امریکایی Rocket Lab تو امروز همین مقدار مهواره رو با کیهان برآورده است. 19 سپتامبر سال 2026 Rocket Lab 96مین پرواز موشک الکترون رو انجام داد. موشک از پایگاهی کیهانی شرکت در زلندیا نو پرواز کرده. مهواره استرکسی شرکتی ژاپنی سنسپتیف رو با مدار برآورد. این همچنین 17مین پرواز Rocket Lab از اولی سال 2026 بود. مهواره در بلندی 572 کیلومتر از سطح زمین جایگیر کرده شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: رادیوی آسیا پلاس
1: برای شنیدن.
3: آسیا پلاس
1: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
4: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی‌جی. 500
2: در چین روبوتی چورپای اوتش نشان با نام گورگ معرفی شد. اون را شرکتی ووبا اینتلیجنت تهیه کرده است. با شرافتی محافظتی مخصوصی تابوور به گرمی، روبوت میتواند در محیطی داروی حرارتی تا 500 گرادوس سلسیه کار کرده تا 2 دقیقه در چنین شرایط بماند. Робот барои ҳолатҳои пешбинӣ шудааст, ки ворид шудани одам ба онҳо хатарнок аст. Он метавонад дар дохили бинои сухта одамонро ҷустуҷӯ кунад, ҷои сухтаро муайян намояд ва мавҷудияти газҳои заҳрнокро ошкор кунад. Маълумоти ҷамъоварда-шударо робот ба наҷотдиҳандагон мефиристад, то онҳо пеш аз ворид кардани оташнишонҳо ба минтақаи хатарнок вазъро арзёбӣ кунанд.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00
3: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی
2: 107677.
3: در ژاپن شماره آدمان 100 ساله و کلانتر از آن بار اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 سال بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش می‌یابد. سال 1963 وقتی چونین عمر برای اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 سال بالا زندگی میکردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریکی بخش آهنگ استقلال، نوری زلال.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5500.
2: سرزمین قدیم که در نزدیکی پنجکن جایگیر است، تاریخی تقریباً 5500 ساله دارد. یونسکو سرزمین را با دوره‌ای از 1000 ساله چهارم تا آخر 1000 ساله سوم پیش از میلاد نسبت می‌دهد و آن را یکی از قدیمترین مرکزهای مسکن‌شوی آدمان در آسیای مرکزی می‌داند. در سرزمین کشاورزی، چوروداری، هنرمندی و متالورگی رشد کرده است. ساکنان آن با منطقه‌های وسیع آسیای مرکزی، قصر ایران و وادی هند رابطه‌های تجارتی داشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریکی بخش آهنگ استقلال، نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: پولفریستودن.
1: تشکر مادر جان. الله کای گرفتم.
2: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا شما.
3: تنسی سنانی. آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 335.
2: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغن در رود وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاه برقی آبی را با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. عین زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 به نقشه گرفته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. آسیا پلیس را بشنوید.